0: Utile și să fără vicin. Ricin Vitaluție și Șimice.
1: Una de la mañana con 56 minutos.